0: ẹsẹ wura yi oni wa sori kejile ẹsẹ kini
1: melo ni wo ka o dada
0: nro ti ele da re nigba ewe re nigba ti ojo ibi ko ti de nigba ti ale gba pata ale igbese nro ti ele da re nigba ewe re ojo ibi ni ojo ti amo ju omole ti body le oni so ka mo ko ojo bi ti awon ikokore elega ti o wa da bi giga awon so fo yo ma pori ile won ti eleda re nigba ti gi almodi ko ti tanna je nipa ti ewu ko ti wu won ti eleda re nigba ewe re